0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ok, muzică rusă, apitu gama, hune titulu la interese. Muzică din elor, eu năită băihă, tu cu sanulul, eu minutu, ronulul resintolu. Ta mă nena fatin haunia, de der diec, de der xoloc, băi tovo ți rohotu, băm activitare, băm trabaliu, nămăs băzire nebema, ca să ele tilung, mai hela loran, sienulul resin, lima punctu alu megahertz, ninian. Rona Diek bai tobot sira hoto ya nu neita continua ho komentariu ya TikTok nini yang husi Nelson Martins nedehan dahur hananu husi Krista Yanti niang oke nebe dadar diek dadar solok no husi ano kirai metang nedehan bom dia oke bom dia mos no husi Luciano Freitas nyemos dehan bom dia oke bom dia mos no husi amu kolora sai nedehan musika ne sai bis makrona pas oke ne pas las duni. No, husi dedi ni dia ngai kasihan sofre da der det ne. Magnesa. No, hau nia da der dia da solok nam fating. No, husi Jo Tilman ni dia fo hela musike ide mai tolu mata bisu hela arobu Agus Rambo. Oh, nebe, imi nebe mak mat bisu hela, mat bisu dia gret beto bot sira hotu. No, na fating, hau nia. Dadar diak, dadar solok beta bot sira hotu ya. Nune, na fating, korazeng, no bontare beta bot sira hotu. Nebe makaurasnya datang servisu-servisu hela. No, tu irma heuse lori tobo sira borona lai musike husi Ivan 17. Honi titulu, jangan paksa rindu.

Bună ziua, clorexolog de Bolfen, Radio Libertate, Israel, trebuie o corășnie de daun să ne fati în sintonizela. Special, am un Elvis, ne avem o corășnie a companie, hela, care că la altă văd ni activitare și a parte lor aic ni nian. Ok, am activitare și de spără, văd totul la o dia, văd totul lancer, lancer, si de la ha, ok. Ne avem sintonize, am activitare și de tăvă să ne fati în urmăianțe, să lor tăvă să ne vă rămătă muzică, să lucrăne. Husi Valdo Marș, titlul Vitima.